بەڵێبێت ئەم گشتن داڵیا خەلەکەمە یا ئیرۆ کە ئەژولیانە بۆرە بوو بریاراتی و دەلال و مەرەبن هەیە خەلەکە کەدن و بەشە دووەمی لەسەر تاخە ڕوکنی دین لە پایتەختە شەمێ ئشبەرکۆ وای لەسەر تاخە ڕوکنی دین بەشە یەکەمی کۆ بەداوەی کرد ئیرۆ مەرەبن هەیە بەشە دووەمی لەسەر بێ تاخێ و هەندێک کێف و خەشیێدا ببینن.

پارێزگەهاتە تووزێ هەفتی بلبرین داربوونش بەرتەقینا لولەکیا توبەکو ئۆکسیژەنی لێ سەرکۆ کیشتەیەکاڵ خاڵاکۆ دوهنیی نزیکی کورنیشێ دەرتووزێ. جۆتکارین هەرێمی یو مورکێ مورکێ کۆ ئو ساڵ هیایێ لە ڕەقایێ لە بەر ئاواهیا پارێزگەهەیە دەست بە چاڵاکیا کردنا دا خازن بەکردنا کاڵانن ئاوێ ئۆدا بیرکردنا ماتۆزێن کۆ پشتگرەیە داولەتێش بۆ ئاڤدانێ بەرهەمین خا دکێ.

ئەوروپیا لە شامی وەزیرێ کارن دەڕوەیا سەدە شێبانی و هەژمارەکە وەزیرێ بەشداریە پیرۆزەهیا ڕۆژە ئەوروپیان بووە و ئافچالێکە ژی هێلان و نەرچیا یەکێتی ئەوروپایی ڤە لە شامێ بە ئامادەبوونا کەسایەتێن فەرمی و دیپلۆماتیک لە هاتیە ئۆرگەنیزە زاکرێن.

دەستمێک کردنا گشتین کو ئاسیمانی ترکیە و قەتەری کو بەربشامێ بە دەستە گشتیەکۆ باڵا فەراوانیا سیڤن سوێ ڕۆژە پێنجشەمێ ڕاکاندیا کو هەیلێن کو ئاسیمانی ترکیە کو دەیەکی ئێگۆلانی ساڵە بیستوشەشان دەڤە کو گشتیە خەیج بو کو باڵ فەرگەهانا ڤەندیا ژامێ دەست پێ بێدەکە و هەروەها ڕێ هاتیا ڕاکاندن کو گشتین کو هەیلێنی ئاسیمانی ژیەن کو قەتەرێ دهی کو فلان یاسیا ده کوجی جدای ده جیهات یده همان دمی ده جی ده سپیده که گشتن ناو برا استانبول و هیلو بکو پارگندین ای آجی چه کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبول و کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلو بده جیلو کرنم.

یەکەمی گرنگگیە استراتیژی بوو ئەرنگاری کە لە هالیسەر گرێکی گو دەست کار و ئەنجگرێکی خۆزایی یاچیە دەستکرێن هەتا ئافەکرێن کوژە ئاستا باژاری دەردۆرە کۆبلێنتیرە وژە هێوێژی نەتەن کۆستۆفیە لێ هاتوو بوو کۆسی و ڕاندن داکۆ چاوداریە کۆ مەرا هەرامێ دیکە وکۆ ئەن تەکیایێ دناوەندا کۆ ناوەندا خەچ پەرازێنایا وێژی دەمە کۆ بهێلە بێرە دلی بر خدا ناکو اسلامی جی کو گردر ده اوش بر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناوی یا جی کو اسکندرونا به زلالی تی ندیتن او کور اسلافامی یا دیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچک بویا کو بزانسی یا آبا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کور سوریه نو بکه او داگر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش براسنه و بکو ناوه جی جست رو من جی هرانجی حاطه نسیم و وکی کو یک جی به هسترین که لهم پیشنگه کو این کو مر شهیان انتاکیای ده حاطه هسپانده.

برۆسی جیهابوویە ناوتار بوون و بەندا کۆر لە سەردەما بزانتی لە دۆرا کۆپارسگەها هاتب بوو ئاوا گرنجی لێ سەر بەندەکێ سەر سەردەمین کۆگرەکی هاتیە ئاوا کرن و پەرگەسچی کۆ بکەفرین ڕێژ هاتیە ئاوا کرن و بە نەقشن بەلخۆیە هاتیە فلودالا کرن و زەنیار دەبێژێت ئەو کۆ نەقشە ژی باوەریە ئۆلیە و ئەفسانەیە ژی دەمینێت لێ یا هەری بەڵکێش تەپۆلە یا شێرای بێ باسکە ئەو کۆ نەقشێن پێیێن کۆمەزێن کۆ لێ سەر کەفری دارگەهێ پارێزگەهێ هەنە و دۆ دارگەهێن کۆ پارێزگەهێ ژی هەنە ژێ هەر یەکێ لە ژی کۆ ئێشێرەکە کە ژی کەفری کری و بیتوانە هەیە و پیڤانا وێژی کەفری ژی لە دۆرا 365 سانتیمتر هەیە کۆ 27 سانتیمتر و زانیار دۆ پۆ دکێن کۆ ئاستەکە پەرستگەهێ ژی یێن کودێن ژی هەبوو و ئەو لە سەر ستۆنن مەزن کۆ ناوبەرا هەر یەکێ ژی 9 سانتیمتر هاتبوو ئاوا کرن اولیور ام گیشتن داوی خلک ما یا ایرو که جولیانا بوارا بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی خوخاشی ده بمینه